0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ dị MGS Roundabout atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930.
3: Exercise ya na get gold,
0: Get Gold Nigeria Limited.

0: Ihe anyị na-ekwu n'ụtụtụ bụ ihe metụtara mmegbu na mkpagbu a na-eme ndị isi ojii na mba South Africa. Ọ kachasị etu esi ebu ndị Naịjirịa na nya bụ mba. Anyị wee na-ajụ gọọmenti etiti ọ na-eme ihe kwesịrị ekwesị o kwesịrị ime iji wee chekwaa ndị be anyị nọ na mba South Africa. Nke o megoro ọ dịgo enough ozuola ka o nwere ihe o kwesịkwuru itinye wee fụ na ndị be anyị adịghị etufu ndụ ha. Etu afọ na nya bụ mba. N'aka nke ọzọ, anyị ma na gọọmenti etiti yọrọ ndị Naịjirịa nọ na mba South Africa chọrọ ịnata ka ha pụta ka ebunata ha, e wee bunata ọtụtụ n'ime ha. Ụfọdụ ndị mmadụ ka nọdụ ebe afụ. Anyị na-ajụ ndị ahụ nọ ebe ahụ wee fụ ka ndị South Africa si eyi ja na-agba ụja na-eti mkpu na-akpagbu ndị mmadụ. Ha eforo ntutu taa kwechiri nọdụ ebe ha nọ si na ha ya anata ụlọ. Ka ihe iro nwee ike ịbụ ihe kpalitere ha ime ụdị omume ahụ. Ọ bụ ihe ziri ezi. Sonyere anyị na mmemme a site n'ịkpọ anyị na 090-359-44777 maọbụ 081-303-27285. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju ka ị nọrọ ya.
1: All right, you can also follow us on Facebook or Radio Sapiens 95.3 FM on Nicha. Listen to us live on download your app on your App Store and Play Store.

0: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: oyiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eji gotenwe ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
1: ngwa gensị
2: eze ọpaka ego traditional center
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasị o na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket lace akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49A Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
1: ezi agbata ego traditional center west africa limited ọnwa ya na-egbu

anya nwere ọtụtụ asụsụ. Ma mgbe ị hụrụ onwe gị n'anya, maọbụ ịhụ onye ọzọ n'anya, ị na-ekwupụta ya site na nri ụtụtụ Pik. Nri ụtụtụ ahụ dị ụtọ, dịkwa ụtọ nke ọma, nke eji mmiri ara ehi Pik Milk mee. O jupụtara na vitamins, proteins na calcium, nke ga-eme ka ike gị dịrị gị, kwado gị nke ọma maka ụbọchị gị. Nri ụtụtụ Pik, bụ ịhụnanya Pik.

multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: di nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: Ezekunye Kunye na Chefongo
4: Igwe
5: Ọzọmma, akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa. O nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
6: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu, igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa.
5: O yiri nkịrịka okwu. Biko, kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a?
6: Ngwa gee ntị.
7: Eze Park Ego Traditional Center.
6: Eti Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasị o na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na mba 49 A Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi.
8: Fon anyị bụ
9: 080-33-407-129.
10: Eri agbata ego traditional center West Africa Limited. Ọwa ya bụ na nro.